Čaka pred Matošom zastal, škrlák z glave dignul. A videti se moglo čak iz Medveščaka, ak sem spod Kostajna sám sebi namignul. Onda sem se spustil čez Štengedo na me, 11 je prešlo